قالك جاراز بتربية بتقوى جبون اسعى بتكم قر شغور يعني ناقج النظام قالك ازاي.